0: na 1005 no mpanimfo ase ye ntun kra se nyamu nyina no mbe tumide mo aba ese be 600 bibi no omde mbeba 600 kakra guso ase 600 no omde mo ba so no enye se wu abedru ho kane emrewafo wani oyade enkwada ena wodi card waba mani apemfo no obedi card waba na Ghana fo bi so se ye ka so omunko Pretoria na ye de waba na omuko du ye ekom aso wo hwere wo kakra wo de nti
1: yo Pretoria na no na ye ba se ye be ya ye wi to omo se ye nko ye fre chichiro ha be be wo de be no ha na ye nti ne sa nko de ne ma nyina ba ye ile ye na sa omo e pam be fu o se obi anyi ne na iho no nko so obi anyi ne ne ne ma no nko ye nko se o ma nfie nya me ne bo na ye fre si fu o ifu o so fu no ma CS Dynamite, the new money in a big group. If you go, say, baby, this all bad, it will be a.
0: Eyo Ghana fo ni binu no weba akono no bebre akasa ebresem ye besa ko woni ahwe enwumre ye ne Ghana na MC ni ne mpanimfo a aka beto aso na ebusue putuprum amanebo efri Accra High Court ebe kiremu se court no ahye se kwamba fo abronye ye na no mpanimfo si o nanka nasem wedie enwasi ye dini twirimu kasa ye dinasem no wie ansa ni amane beri mpanimfo priye wonya beri man ye se wonfa ne passport nkoto ho no asa ye asem amane ye se ansa nkoche no ye nko my two baby ene ko ye eja bo atia kwa ba
2: mejesu
0: asem no mabone tofa eso na betima yi ni mako mako eji ye se abronye ye nkoche ne breben wa ye de potin
2: ene ya na court share na o chese na no Tuesday no mo court na mo de application ya call for variation se the last bill granted no bill na the man no na condition ba kwa kan say on find the passport traveling passport and control and come registrar na eno na ho na so omo ntumi am fan ko ntua the application ba say nka wo mo nhie san sakai no man is an say o person to kwai ko school e wa monone enti enne no na court here say obetran sasere no so aguli enti Tuesday no o kan se ne no be transfer a ruling enti ne no court na court transfer no na court de two bia se o hwen krata egu nanim a ene bra amon fale o ma application ni se o mo pensa kraye ana ansa kremu wo passport no ho de no sa abre no na nka wo ho kwan be se na be se nine se num anka no betumi de passport na kwakoto o court pass o che se date o mo fale ye no na wo kwanya ese nko betumi de passport no akwakoto na nso na lawyer chire mu se na mo ne passport na kwako di embassy bi ehwa a ode pe visa in the court so chire se wo hwe ne ye na wo ye na ohun se osusu se ogba pa no aye sa enti ne sa bill no application na no mo pe no aye variation no court anyantum na court ahye se ye ka se ya police for nko hwe na mo nche no na mo nko remand no into police custody to so be to me provide a year the passport no
0: ayo
2: in the sana
0: papers embassy no yenim se e wo mo ho ampa so mti mtwro krata na mbo ehn tu de ye hwe ne be sia royal for no nyimre naked case bom so de ne friend case bo tew ehn ti ye e bu sia my two amane bo e na wodi free Accra High Court abrɛ ye fie asei eti kwa mbafo abrɔ nye mno mantem MPP amanyoko nchaman nasem no no
3: de adu so World Cup minutes World Cup minutes
4: haya
3: so
4: haya
3: odanda
4: haya

Kasi biyesi supe yo. Epa bwe biyesu aba supe papa. Eta ye hokwa de binyan maye. Echi ebe kanta de nwase. Afi. Tepu tepu ni kasete. Ene kwa wuni mi se kasi eba nukwa amu fe CD nshimu. The latest cars never ning na CD nka ho. Once pair wa no de ayi baby a pen drive be se. Afrika de ne adru haro eye Bluetooth. Enti u de an se u be bo nwum na fufu so ade afa tape ni mu. Na ona wo se no. Hey, emi aso de ko de mi se. U tvi tracker bu ko na hu ba bi agi awo. Ah, so be kan ya. Ye be wura 2000 na Ghana pa de. Ni ejia enimi eye manual gear eno no ekita clutch ekita accelerator and have a brake enti ye be re 2000 no na kese Ghana kra de automatic akra mpu ye de ye de auto automatic ade amobi from 2000 ye ba. In the 90s, ni nyira na bi wo ba na nyi komo. Eh, kuku hu automatic akra e wan. Ni nyira e manual gear. Ikita clutch accelerator and afi brakes no. Na u brake. Ana ye wura 2000 ni mu no. Eh, se mo ba kan mpo abi we fri. Ye be wura 2000, mo se eyi eyi ebuo bi fri so ba. Eh, ye ho so. Ilele oyi e ebu akese bi firi so ba ebu oni firi hi firi hi firi hi firi hi firi hi bo ni pe hu o enti mi ni anu ma ye wo mo after 2000 em ready na mo ni na mo ni na mo ma e de mo ntese ebu bi ba o ebu odo so ye hwe ni mi hwe ni mi hwe ni mi hwe ni ebu na ba enti me kama nwa kasi ya ebe wure 2000 mu an automatic cars chance eje baba akuma akunti en o de automatic car ba Ghana na za so toa ah ija ila unyo bi abadan to obibe tunufo aka jere ze debi automatic car de nye ebe sey eseya unyo bi abadan nye unimse sa ansem semne tete ne sa abre no yesa tete bi eneye ai e wo cars ni bi ho electric cars de nye sa ne bibire ka enti eno mo na kasa manual cars no eno ano bi etwi nti u sia obi ne na woni manual ka twi a senye driving school bi no no koye and most of the driving schools no omo de manual cars e kira na kyese wodon we titini enti u betime hia maami bi mai kaka nanze na ni afia na me fepa u tumi hia maam pani wo be 70 years na otwi manual u tumi say yes enti ewura 2000 ma automatic cars chance ya image na obi edibi ba na woton a eh obe bra obi ento amamfo polutu nkrofo automatic card eh